0: nu jiwa na mi amu ti
1: ya se
0: ibola
1: ya re
0: kana
1: ya da
0: wa so ibola ya ye mu a
1: ro nya mi amu ti ya
0: se ada ti na mu mi ya na se ada ti ni na ye ni wo nya mi ya
1: obi ama we
0: o ma ye ni wo nya mi ya
1: se ya mu ti ya se
0: wa ya ma ye do
1: ba re ya da wa so ya da wa se ro nya mi amu.

0: Ewa de mabro kwa kwa akra twa di papa inyame aw lada aw mi fala mi kwa bi inyame inyame adai adai adai adai mai mama lo bu adai
1: Accra 24.com. We speak the capital. Mene Obana.